Tēnā tātā tua koro mai nei koe oku Engara Goslin, kia ora ana kou tātou tī tangata kūku ere ni a koro ngono mai tō tātou rātio, tātou e koro ngono mai me tirunga koe te are maki, me te koro ngono mai koe tō tātou rātio, good morning, me tiru tō koe te are tāpikaanga, a koro ngono mai.